ya man radida nu is adaka ya man atatni bi munaya al hurum min bi wazadni muharram salli salatan la tazalu qaida ila nabi la yaqira faida yijna muhammadin wal ali wa

li qadaman jala wa ma takamana wa li badal bisri bi ayami mina ya allah ya rahman ya rahim ya maliku ya qudus.

amna idaatan min iradati layat yisuni ya marhamani bi ayat wajal warafi ya ujuran baqiyu bila intihain ni jinani raqiyu yallahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya kudusu ya mukrimu ya ilahasi wa yaqtab.

ila siwa nahwiya wa dajjala ya law ya rahman ya rahim ya man bi hafid rafi in qad sumiya salli salatan li muradi tunzilu bila mazaqin fa antal munzilu ma salamin yusahhu jasadu muzaj

Ya marhaban ya anil qudrani lagazuk yuri ala al binai ya marhaban ya anil anai lagazuk yuri ala al halali ya mahya al imlaqi wa al dalali lagazuk yuri ala man tajadu ya man ghayri sa

ya rabbana ya rabbana ya habbana li salamatan wa li afiya wa ismatan wa januru fi sabi wa ja'ala tilawati waqt ya habib min al ibadati ilayka ya muhabbub wadqini makraka ya alim wadqini al ghurura ya halim wadqini tu'al qada'i abada ya khayra ma'budin bi hubbin umida hubbuka li qad da'al fasada li ghayri zati wa nabal husada ila siwaka wa li ghayri

0: ka def nu mbal ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serigne ya xoti mbir ta ya xereñ waanu ya ra amareñ fe gala jall xarnu bi seppinu ay wago ki gal ten yeb sa masenis al te yobu goru senegal def nu machine ci xarnu bi
1: cheikh bamba ya matub serigne mbak ak musobe dotu sux
0: sen xol yi war na ne gerif maam jaratim na xarnu bi mbak di mbak xawar ak mbak baari kër sayar sañan ki ba